0: Ja, det gäller att hålla hodet kallt, Admiral P.
1: Man har fått en melding från Nils Petter I NRK radioappen. Han säger det. Dagen startar 6:30 med flagget på plats, frukost på verandan, en kopp te och en cigarello. Supert vær här I Mandal. Gläder mig till kväll och natt. Det blir säger England är för kjølgode. Ha en fin dag, säger Nils Petter.
2: Jeg minner om jeg gikk og la meg når det var Brasilkampen, men da hørte jeg kona mi sånn når første målet ble skåret, for hun satt opp og så hørte jeg bare yeah! Og så hørte jeg hele nabolaget tenkte jeg, ok, neste kampen skal jeg I hvert fall få med
3: ja, Så du absolutt ikke interessert I fotball?
2: Egentlig ikke, men jeg tenkte dette her når det sånn som dette her, VM da må jeg nesten få med det
3: Gå og håpe med at det blir sånn Nei, hva sa du?
2: Urbrøle, vi satser på det
3: Gå og ta det
4: Du hører Opptur på NRK P1.

0: det är Reiseradion du hör på NRK P1 den här uka med Olav Viksmo Slettan och med Silje Nordnes.
1: Hej Silje.
0: Hej Olav.
1: Det är så fint. Du där, jag tänker på det är ett stort hav av spel och festivaler och konserter i vårt långa land I sommar. Vi ska få en rapport ifrån Rido Rido I Mandalen efter kvart och så ska vi ta en prat med ei som ska på scenen själv ikväll. Och alltså flera generationer har dansat låtarna hennes, de har grått och de har fått tröst och de har säkert hoppat sprätt och allt möjligt. Vi snackar om självaste Robin.
0: Jag har både dansat och grått och gärna samtidigt Olav till musiken till Robin och jag måste säga alltså sedan 1995 har jag varit stor fan så nu när vi ska få prata med henne på telefon om bara någon få minut känner att jag har skicklig hög puls nu.
1: Så flott.
0: Ah, men vi måste självklart mens vi ringer upp hör då på från det sista albumet hennes. Det här är Talk to Me då med självaste Robin.

0: Det er stemme og en artist det veldig mange har et forhold til. Talk to me, Robin.
1: Robin nu ute på en stor Europa- og USA-turné. I kveld det Norge sin tur. Vi må jo bare si, Robin, velkommen hey. Til Norge.
2: Men takk så mye.
1: Du, det her din største turné til nu. Hvordan trives du med å reise rundt I sommer?
2: Jag trivs bra med det eftersom jag växte upp på turné när jag var liten med mina föräldrar så att jag har alltid turnerat och jag älskar att spela I Oslo jag tycker det är så kul att komma hit jag har inte spelat här på jättelänge
1: du har ju spelat mycket I Norge Robin men ikväll så blir det ditt största soloshow någon gång I Norge varför stora alltså stadionturné och inte festivaler denna sommaren
2: för att det är min publik på en festival så det är också jättekul att spela festivaler men det kändes väldigt viktigt att få börja med min egen publik I en mörk på en mörk scen inomhus.
0: Och där står alla de tusenan som kommer speciellt för att höra på dig. Du har allerede spelat I Paris, London, Berlin och många fler byer I sommar. Till inspiration för reseradions lyttere. Vad är din favoritby att resa till och du trengs slett ikke å si Oslo?
2: Jaha. Nej men du menar om jag ska bara vara ledig eller om jag ska spela?
0: Ja, det bestämmer du själv egentligen.
2: Det bestämmer jag själv. Nej men jag det som är kul med turnéer är att man får vara I alla de här städerna. Jag skulle aldrig göra så här många olika städer på en månad som jag gör när jag turnerar. Det är så himla roligt att bara dippa ner I Berlin och se hur publiken här är och sen åka vi. Jag tycker det är spännande. Men om jag ska åka någonstans och vara ledig alltså när jag är ledig jag är I Sverige, jag tycker om att vara hemma när jag inte jobbar jag älskar att spela I New York, men om jag ska vara ledig och åka någonstans då, jag vet inte jag kanske åker till
0: det blir farligt
2: till Rom Rom jag kanske äter pasta på Sicilien
1: men Robin, den här The Sexistential Tour, svært show. Hva har du tenkt når du har satt sammen dette store showet?
2: Ja, jeg vil ikke se for mye, men jeg tenker at det var så himla, det har vært kul å sette ihop mine gamle låter med mine nye låter, og når jeg gjorde det så började jeg vel kanskje få syn på min vad jag har skrivit om under åren och det har inte varit så tydligt för mig innan men det har handlat otroligt mycket om såklart heartbreak och sen har det varit jag har skrivit om min kropp faktiskt även innan sexistential jag har skrivit ganska mycket om det och kroppsliga sensationer och det var som att när jag satt ihop den här låt listan för spelningen så började de här låtarna prata med varandra på ett annat sätt. Men det börjar sexy och slutar väldigt existential.
1: Men det här, alltså sexistential albumet, det kom ut I mars I år. Väldigt goda kritiker. Och det var det första albumet sedan 2018. Vad ligger bak titeln sexistential?
2: Jag tror för mig jag hade liksom ingen aning om vad jag skulle skriva om den här gången. Skivan började jättemycket I hur den skulle låta och vad jag ville skriva för typ av låta att jag ville skriva poplåtar igen. Men sen när jag började skriva texterna så blev det ju uppenbart att jag skulle skriva om det jag hade varit med om sen sist. Och det var en väldigt existentiell men också väldigt rolig period I mitt liv. Så jag började skriva om det och då hette skivan något helt annat I början och sen så kom jag, det här ordet damp ner I mitt huvud en dag och jag typ tänkte på det och började skratta och så smsade min syra och bara det här är det töntigaste ordet jag har hört typ men det hängde kvar och jag tror att alltså livet är sjukt pinsamt. Det är pinsamt att leva och det fanns något pinsamt med den här titeln som också kändes väldigt sann. Så den hängde kvar, så det blev det namnet.
1: Men Robin, alltså många på min ålder, millennials, vi har enormt starka minnen till din musik, bland annat en ikonisk scen från TV-serien Girls där Dancing on My Own blir brukt. Nu i 2026 i en av de mest populära filmerna på Netflix, Voicemails for Isabel, så är den samma sangen genomgångstema. Hur är det för dig att Dancing on My Own blir soundtracket till en ny generation?
2: Men jag fick den frågan för länge sedan och då man säger ja och nej till sådana där saker när man är upphovskvinna. Och jag fick frågan och då var det ju en av systrarna i Heim som satte musiken till den här filmen. Och jag litade verkligen på henne och hennes smak, så jag var såhär, nej men det blir säkert bra. Typ så var det. Ja. Det var inte mer än det. Och sen så, det är väldigt sällan jag säger ja till att Dancing on My Own ska vara med i grejer, för jag tycker att den har använts så mycket typ just för sådana viktiga, alltså girls-scenen är ju fantastisk. Jag hade inte ens kunnat drömma om en sån fin scen för den låten. Så jag har varit ganska så här, återhållsam, men det här kändes bara kul. Och sen så nu verkar det som att det är en sån märklig tid vi lever i, att människor upptäcker musik på helt andra sätt och nu har jag en massa så här 15-åringar som kommenterar mina kommentarsfält. Dancing on my own. Den här låten började, det är popmusikens början. Och jag är bara så här, what? Det är den inte. Men det är kul om det känns så. Den kanske är det för vissa människor. Och jag bara försöker omfamna liksom vad den betyder, för det är nästan som att den har ett eget liv liksom.
1: Det är väldigt fint, musiken förena generationen.
0: Den ska vi göra naturligtvis höra om inte så länge, så att de 15 år gamla får sangen de vill ha. Men du, da du hörte att Norge skulle spela kvartfinale ikväll, du ska stå på scenen ikväll, så tog du grep. Du har flyttat konserten in. Hur tänkte du då du hörte att Norge skulle spela kvartfinale ikväll?
2: Men det är ju fantastiskt, det är så himla roligt. Jag känner mig

0: Nej, det kommer inte jag göra. Nej. Jag kommer inte göra det. Men jag uppskattar att ni gör det.
1: Tusen. Jag leder väldigt till konserten ikväll. Jag må bara si det. Det blir sexy, det blir existentiellt. Ja, det blir helt rått. Tusen tack för praten, Robin.
2: Ja, och hej på Robin och på konserten hon ska ha ikväll. Och så har jag noterat mig. Livet är sjukt pinsamt. Hälsen, Robin. Tusen tack för att du är med oss i Reisradion.
0: Men tack själv. Heja Norge.
1: Åh, heja Sverige må vi si också. Tusen tack. Och nu hör vi alltså den här låten som är soundtracket till generationer Dancing on My Own.

0: ute fick jag faktiskt tillbakemelding på från de jag var med.
1: Ja, du var sent ute.
0: Att jag var väldigt sent ute.
1: Alltså jag har ett i kassa allerede.
0: Jag tror det är att jag har när jag har varit i butiken så har jag sett att de norska jordbären är väldigt mycket dyrare än de andra. Så då är det liksom sunnmöringen i mig som har sagt nej, jag tar de andra.
1: Men vet du vad vi gör? Vi köper såna som är färd med att gå ut på lite hållbarhet och som börjar bli lite blass i lacken liksom och så köper vi dem på 40% 50% salg. Kör det i mixern och så har du världens deiligste syltetøy.
0: Är det Olav Viksmo Slettans radiokjøkken vi hör på?
1: Det är kona til Olav Viksmo Slettans radiokjøkken vi hör på.
0: Vi ska strax här i Reiseradion snack med Saje Solbakk, hon är festivalchef i Riddo. Riddo, de har jubileum i år och det må vi snakke om. Men först, här är Taylor Swift.

0: Katy Perry öppna timme 2 av ukeslut idag med Roar. Fotboll-VM samlar folk framför skärmen, men för människor som lever med våld i nära relationer kan slike dagar bli extra utrygga. Brittiska forskare har dokumenterat öke i meldinger om våld i samband med mästerskap och landskamper. Om det samma sker i Norge, då vet vi inte. Likväl önskar norska hjälptjänster att bruka VM till att minna om att våld inte tar paus själv om fotbollen rullar. Ann-Kristin Nøss, du är erfaringskonsulent och föredragshållare med kompetens på våld i nära relationer. I tillägg så lever du med komplex PTSD och har våldsalarm. Fotboll-VM är folkefest för de flesta, men vad tänker du när slike mästerskap kommer?
1: För det första så är jag väldigt engagerad i fotboll och syns det är väldigt käckt allt som sker och samhället, engagemanget och det samlande som sker i Norge, där syns jag är väldigt väldigt käckt. Men så är det baksida av den medaljen som jag har levt i själv och som jag känner väldigt många som sliter med, och det är att fotboll-VM varar ganska länge. Det kan vara en lång tid med våld. För att fotboll är kanske inte så skummet i sig själv, men det är settingen, det är risikofaktorerna och den där starka sociala känslan alla får, så gör att det kan trigga en våldsutövare i press och isolation för exempel i en hem. Så alla tål att folk är engagerade i hemmen och slår i bordet hvis du inte bommar på straff och sånt. Det är inte då så är våld, men det är liksom mönstret och totalen av den vålden. Så du kan få liksom mindre sövn kamparna om natten som kan utlösa vålden, och så är ju den kampen i kampen, så jag kallar det då, att hemmen blir en egen kamparena där stämningen snur totalt hvis det blir mål eller feil dommeravgjørelse, hvis det er feil laguttak. Hvis favorittspilleren din blir benket, så er det ofte din feil. Alt blir på en måte din feil som er mottaker til denne fotballgale voldsutøveren. Så gjør at stemningen i heimen blir helt sinnssyk å leve i. Og det er, høres veldig vanskelig ut for folk som ikke lever med det. Men det är kvardagen till de som lever med våld i nära relationer, så vi är på en måte vant till den stämningen. Men han blir ändå mer utlösande när det är kamp, och för då är det liksom lite lov att vara lite aggressiv, och ja, du kan liksom bröla och du kan ja, säga vad du menar då. Så där syns jag det är liksom den stämningen ger mycket med hemmen.
0: Och brittisk forskning visar ju att meldingar om våld i nära relationer ökar under stora fotbollskamper. Vad tänkte du då du hörde om dessa funna?
1: Nej, jag tänker att det är förstår jag väldigt gott, och så kan du gärna tänka att engelskmän är ju mycket mer hooligans än det med i Norge. Så du kan gärna visa vara lite mer synlig i England, men jag tror nog att man har ganska höga tal i Norge också. Men det är så tabubelagt att snacka om våld. Du ska liksom väldigt många så tror jag ska vara sån, nu ska inte du säga något fel, och nu må jag tillpassa mig, och nu må jag handla, och nu må jag hålla ungarna vecka från kampen, och ja, så det är väldigt många så sliter med detta i Norge också. Jag tror det är skyhöga mörkertal.
0: Och det är väl inte egentligen fotbollen som är problemet här. Vad är det egentligen som sker, tror du?
1: Nej, det är ju det engagemanget då, och så är det på en måte en utlösande faktor, för då har du liksom lov att vara sint och frustrerad och visa dessa känslorna då. Och så är det ju det att du är spänd, sant, på om kampen, om det går bra eller inte, och så är det väldigt mycket alkohol inne i bilden. Och en pressad ekonomi, sant? Du har gärna köpt fotbollsbiljetter, du har köpt ett abonnemang. Det kan gå ut över en pressad sitt ekonomisk situation från förr av. Så jag tror nog att det är inte selv at det VM, men det settingen som gjør det. Og så skal du liksom være våken, du skal være klar, du skal levere på alle andre punkt I tillegg, og så det, skremmer du jo liv av ungene. Jeg har snakket med mange som har opplevd at vektere og politi har kommet på døra for at naboer har reagert på at det har vært altså masse slåing og høying, og de bekymret fordi at de står og skriker og brøler til fjernsynet. Så det veldig mange som opplever dette, men da blir det liksom bare, ja, ja, det kamp, og kampens hete, du vet, sant? Så må de tåle litt dette her. Og så går gjerne vekteren igjen, og så sitter du alene igjen på et rom og trøster ungene dine, og ja. Det liksom den der latente volden, så du ikke klarer liksom å kjenne på I forkant, så du liksom gjør alt til rette for at kampdagen skal bli fin, og så under kampen så vet du aldri hva du får.
0: I dag det kvartfinale mot England, en stor kampdag både I Norge og I England. Hvordan opplevde du selv sånne store fotballdager?
1: I min relasjon så var ikke fotball så skummelt, for jeg kan veldig mye om fotball. Så lenge jeg gjorde det til at det var han som på en måte kunne mest, og jeg følte på en måte reglene, så var ikke det så skummelt hos oss. Men jeg har mange erfaringer fra folk jeg har snakket med, så synes at sånne kampdager veldig, veldig vanskelige, og at de på en måte nå, kanskje lenge etter de har kommet ut et sånt forhold, sliter med å bare se en fotballreklame, eller det sitter, traumene sitter I kroppen på de. Og jeg vet at I England så sender de ut SMS da, så da kunne vi kanskje gjort I Norge også at I dag spiller Norge og England kamp, husk at det ikke går når det gjelder kjæresten din eller noen I familien sin skyld at de taper. Så vold liksom ikke greit uansett.
0: Ja, altså du inne på det her, men hva ønsker du at fotballsupportere skal tenke over I dette mesterskapet?
1: Altså det jo masse glede og masse samhold, men vi må på en måte prøve å se at hvis det, du ser noe som ikke greit, hvis det noen som kjefter, slår, skubber, alle disse her, eller du legger merke til noe, så bry deg, sier fra, går det fint, sant? Nå skal alle hekle disse fotballhuene. Jeg tenker, herregud, jeg hadde sikkert fått kjeft, for klarer du ikke å hekle I huet til meg en gang? Du så ubrukelig, sant? Så det jo sånne ting du får. Så jeg tenker at vi må prøve å være oppmerksomme, følge med om det noen som ikke med på festen da, på en måte, og kanskje invitere dem med. Se kamp hos oss, eller, ja. Mm. Og så at de ringer og får hjelp.
0: Takk for at du ble med I ukeslutt, Ann-Kristin Nøss. I Norge finnes det ikke forskning som har undersøkt om store fotballkamper fører til flere tilfeller av vold I nære relasjoner. Likevel har VO-linja valgt å bruke VM som utgangspunkt for et forebyggende arbeid. Det skal vi høre mer om etter at Odd Nordstoga har servert oss en sång som finnes her I NRK P1.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather här på NRK P1 och Ukeslutt.
1: En podcast från NRK.
2: Enver Hoxhas brutala kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania till ett av världens mest lukka land. Han så fiender överallt och stolte kun på kona si och Stalin. Det här medførte bland annat till utallige politiska henrettelser och brutala fangeleirer som kostade tusenvis av uskyldige livet. Hur är det möjligt att bli så grusom?
1: Hör tyrann i appen NRK Radio.
0: Jackass är tillbaka med sin sista film och jag framläst trixa själv. Vad har då betydd för underhållninga och kroppshumor vara över? Det ska vi dyka in i efter bli här av Even.

Og der ringte det på. På Skirobygget, en solskinsdag i sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har hatt en liten avstemming da. Hvilken one-hit wonder fra 80-tallet vil du høre cirka 10 på 5, og det jo sånn cirka nå, og med 49% av stemmene. Mental as anything, live in